Rei tu ruai na uma itho bha sumer ruwa hore batu lawai ba parnai da poa chukot gani ga program ki ruai kasi.